0: Lalu.
1: Aduh, dina hu na sae, hu sae, tapi dina ila na, dina ila na. Wihani, ne, sekelik ne, enggak sao.
0: Allahu la ilaha illahu.
1: Nah, la ilaha illa, gitu ya. Sami kan sarang hu, illa hu, gitu ne ya.
0: Hu,